Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: îți trăiește un nou hit. Depinde cât este de iubit. Vino în Hot 40, Republica Hiturilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
1: Săptămâna aceasta, pe primul loc în Hot 40, sunt Costi și Adrian Șaguna cu Solo Tu.
0: Hot 40, sâmbătă de la ora 12 cu Alin Scrob la Radio Impuls. Mainstream Radio.

Profesorii cer revenirea la norma didactică redusă, mai puțin elevi în clase și modificarea unor prevederi din legea educației. Liderii sindicali au depus peste 160.000 de semnături pentru acest lucru. Imagini surprinse pe Transfăgărășan arată momentul în care un autoturism cade într-o râpă și se rostogolește de mai multe ori. Potrivit informațiilor apărute în mediul online, mașina nu ar fi fost asigurată cu frâna de mână, iar șoferița ar fi oprit pentru a face un selfie. Aproape 100 de delfini au fost găsiți morți pe plajele de la Marea Neagră de la începutul anului, cei mai mulți în nordul litoralului. Doar în ultimele două zile au fost descoperite 8 exemplare. Cercetătorii spun că principalele cauze sunt efectele războiului din Ucraina, inclusiv manevrele militare și poluarea, dar și plasele de pescuit ilegale care continuă să pună în pericol aceste mamifere marine. Franța se confruntă cu un val de căldură fără precedent pentru luna iunie. Numai puțin de 35 de departamente sunt sub cod roșu de caniculă, iar în Paris și Bordeaux temperaturile au ajuns la 40-41 de grade Celsius. Autoritățile avertizează că vârful valului de căldură este așteptat astăzi, când ar putea fi stabilit un nou record istoric de temperatură. Alerte de caniculă și risc ridicat de incendii sunt în vigoare și în Italia și Portugalia. Un bărbat de 32 de ani din China a ajuns într-un proces complicat de divorț după ce s-a căsătorit cu o femeie pe care o cunoscuse doar în timpul unui apel video de 5 minute. Acesta susține că a luat decizia sub presiunea familiei. Discuția dintre cei doi a fost extrem de scurtă, iar cele mai multe răspunsuri au fost oferite de pețitorul care a intermediat căsătoria. 24 de persoane au fost trimise în judecată de DIICOT într-un dosar care vizează una dintre cele mai mari rețele ilegale de medicamente din Cluj-Napoca. Ancheta arată că gruparea ar fi vândut peste 8,4 milioane de comprimate, inclusiv substanțe precum codeină, Xanax sau diazepam, obținând profituri de ordinul milioanelor de euro. Două fete de 9 și 11 ani au ajuns la spital după ce s-ar fi electrocutat la un ștrand din Băile Felix în timp ce foloseau o mașinuță electrică. Incidentul s-a produs la ștrandul Apollo. Copilele sunt stabile și conștiente, însă au fost transportate la spital pentru investigații după ce inițial familia a refuzat internarea. În București, șinele de tramvai modernizate de pe Bulevardul Chișinău vor fi folosite temporar ca bandă unică pentru autobuze. Măsura a fost luată deoarece tramvaiele nu pot circula încă pe traseu din cauza lucrărilor nefinalizate la bucla de întoarcere de la terminalul Republica. Statele Unite și Iranul au convenit asupra unei foi de parcurs pentru a ajunge la un acord final în termen de 60 de zile pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu în timpul primei runde de discuții din Elveția. Iranul nu va redeschide strâmtoarea Ormuz până la respectarea armistițiului din Liban. Ploile abundente și temperaturile ridicate au creat condițiile ideale pentru înmulțirea insectelor în multe orașe, inclusiv Bucureștiul. Pe lângă țânțari și căpușe au apărut și fluturii de noapte, dar și specii din zona mediteraneană care până acum nu erau întâlnite la noi. Oamenii spun că nu mai pot deschide geamurile fără plase, altfel intră invitați nepoftiți în casă. Hotelurile și pensiunile din România vor trebui să respecte standarde noi potrivit unui ordin de ministru. Printre condițiile propuse se numără stații de încărcare pentru mașinile electrice, aer condiționat, internet, televizoare smart și o prezență online obligatorie. În plus, proprietarii care își închid afacerea vor fi obligați să returneze banii turiștilor care au plătit în avans. Noile reguli vor înlocui criteriile folosite încă din anii 90. Se încheie coșmarul șoferilor de pe Valea Oltului. Circulația va fi reluată pe ambele sensuri de joi pe viaductul Râu Vadului după finalizarea lucrărilor la rosturile de dilatație. Autoritățile anunță că traficul va reveni la normal pe unul dintre cele mai aglomerate sectoare de pe DN7 după finalizarea verificărilor. 5 tineri cu vârste între 19 și 23 de ani sunt suspectați că au accesat ilegal datele bancare ale actriței Adriana Trandafir. Aceștia ar fi făcut aproape 200 de tranzacții cu un prejudiciu de aproximativ 13.000 de lei. Ar fi cumpărat produse cosmetice, haine și mâncare și și-ar fi plătit curse de ride-sharing. Tinerii au fost reținuți, iar ancheta pentru fraudă informatică este în desfășurare.

La Caracas, unde au fost raportate clădiri avariate și mai multe intervenții ale echipelor de salvare. Autoritățile au activat planurile de urgență, în timp ce bilanțul complet al situației este încă așteptat. Job de vis pentru doi suporteri americani. Aceștia sunt plătiți cu $50,000 pentru a urmări toate cele 104 meciuri ale campionatului mondial din acest an, dintr-un studio amenajat în centrul Times Square din New York. Unul dintre ei și-a dat demisia și s-a despărțit de iubită pentru a accepta provocarea. Cei doi au fost aleși dintre mii de candidați și vor comenta experiența pe toată durata turneului. România intră în Biblioteca Mondială a Brânzeturilor. 4 sortimente românești au fost incluse într-un index gastronomic internațional. Este vorba despre brânza de burduf, brânza de horezu și 2 produse artizanale dintr-o fermă din Brașov, Capreto și Capriciu. Reușita confirmă interesul tot mai mare pentru producătorii locali la nivel internațional. Vârsta de pensionare crește pentru femei de la 1 iulie. Cele care ies la pensie în a doua jumătate a acestui an vor avea vârsta standard de 62 de ani și 7 luni. Măsura face parte din calendarul prevăzut de noua lege a pensiilor, iar până în 2035, vârsta de pensionare va ajunge la 65 de ani, la fel ca în cazul bărbaților. Salarii de până la 12.000 de lei pe lună sau chiar 15.000 pentru bucătarii, dar lipsesc angajații. Pe litoral, patronii din Horeca spun că găsesc tot mai greu personal pentru sezonul estival. Dar și pentru posturile de cameristă, unde salariile ajung la 4.500-5.000 de lei pe lună, oferta de muncitori este redusă. Așa că mulți angajatori se bazează deja pe forță

polițist a tras un foc de armă în aer fără a exista persoane rănite sau pagube. Peștele iepure, specie care a stârnit îngrijorare în Grecia, ar fi făcut și prima victimă din rândul turiștilor români. Un medic aflat în vacanță pe insula Skiathos a fost mușcat în timp ce se afla în apă. Între timp, turiștii au filmat exemplare de pește iepure foarte aproape de mal în mai multe zone din Grecia. Autoritățile elene spun că nu există motive de panică, dar recomandă prudență. Dacă aveți drum prin Bulgaria vara aceasta, pregătiți un buget puțin mai mare. De la 1 august, taxele de drum cresc cu aproximativ 30%, iar vinieta anuală pentru autoturisme va ajunge la aproape 65 de euro. Se scumpesc și vinietele pe termen scurt. Cea de weekend va costa în jur de 7 euro, cea săptămânală 10 euro, iar cea lunară aproximativ 15 euro. Autoritățile bulgare spun că banii vor fi folosiți pentru modernizarea infrastructurii rutiere. Șoferii au încă un motiv să respecte regulile de circulație. De la 1 iulie, odată cu majorarea salariului minim, crește și valoarea punctului de amendă, care va ajunge la aproximativ 216 lei. Asta înseamnă sancțiuni mai mari pentru toate abaterile din trafic. De exemplu, cea mai mică amendă pentru depășirea vitezei legale cu 10 până la 20 de km pe oră va fi de aproximativ 430 de lei. În schimb, șoferii ar putea să nu mai fie sancționați dacă nu au documentele la ei. Un bărbat din Sulina este cercetat penal după ce s-a filmat în timp ce lovea cu mașina un cormoran pe o plajă din zona deltei Dunării, apoi ar fi continuat să maltrateze pasărea. Imaginile au ajuns în spațiul public, iar polițiștii s-au autosesizat și au deschis un dosar penal pentru rănirea intenționată a animalelor. Retragerea de bani de la bancomat ar putea deveni mult mai simplă. Un proiect de lege prevede ca românii să poată scoate de la ATM-ul oricărei bănci exact suma dorită, nu doar valorile prestabilite, așa cum se întâmplă acum în multe cazuri. Inițiatorii spun că măsura ar oferi mai multă flexibilitate clienților și ar elimina situațiile în care oamenii sunt nevoiți să retragă mai mulți bani decât au nevoie. Tot mai mulți tineri aleg armata în Germania. Cererile de înrolare au crescut cu aproximativ 20% anul acesta după lansarea noului program de serviciu militar voluntar. Autoritățile de la Berlin vor să mărească efectivele armatei și încearcă să atragă tinerii prin salarii mai bune, beneficii și programe de pregătire. Un șofer din București a fost condamnat definitiv la 5 ani de închisoare pentru o șicanare în trafic soldată cu un accident grav într-un pasaj. O femeie a fost rănită, iar instanța a încadrat fapta ca tentativă de omor. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi curat!

0: Ai grijă, îl stropești.
1: Stai liniștit, telefonul ăsta e pregătit de vară.
0: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Oppo A6 Pro, ultra durabil, rezistent la apă și praf, de la 7 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august, în limita stocului. Vodafone.

Bacalaureatului, sindicatele din educație au protestat în fața Parlamentului. Profesorii cer revenirea la norma didactică redusă, mai puține elevi în clase și modificarea unor prevederi din legea educației. Liderii sindicali au depus peste 160.000 de semnături pentru acest lucru. Imagini surprinse pe Transfăgărășan arată momentul în care un autoturism cade într-o râpă și se rostogolește de mai multe ori. Potrivit informațiilor apărute în mediul online, mașina nu ar fi fost asigurată cu frâna de mână, iar șoferița ar fi oprit pentru a face un selfie. Aproape 100 de delfini au fost găsiți morți pe plajele de la Marea Neagră de la începutul anului, cei mai mulți în nordul litoralului. Doar în ultimele două zile au fost descoperite 8 exemplare. Cercetătorii spun că principalele cauze sunt efectele războiului din Ucraina, inclusiv manevrele militare și poluarea, dar și plasele de pescuit ilegale care continuă să pună în pericol aceste mamifere marine. Franța se confruntă cu un val de căldură fără precedent pentru luna iunie. Numai puțin de 35 de departamente sunt sub cod roșu de canicule, iar în Paris și Bordeaux temperaturile au ajuns la 40-41 de grade Celsius. Autoritățile avertizează că vârful valului de căldură este așteptat astăzi, când ar putea fi stabilit un nou record istoric de temperatură. Alerte de caniculă și risc ridicat de incendii sunt în vigoare și în Italia și Portugalia. Un bărbat de 32 de ani din China a ajuns într-un proces complicat de divorț după ce s-a căsătorit cu o femeie pe care o cunoscuse doar în timpul unui apel video de 5 minute. Acesta susține că a luat decizia sub presiunea familiei. Discuția dintre cei doi a fost extrem de scurtă, iar cele mai multe răspunsuri au fost oferite de pețitorul care a intermediat căsătoria. 24 de persoane au fost trimise în judecată de DIICOT într-un dosar care vizează una dintre cele mai mari rețele ilegale de medicamente din Cluj-Napoca. Ancheta arată că gruparea ar fi vândut peste 8,4 milioane de comprimate, inclusiv substanțe precum codeină, Xanax sau diazepam, obținând profituri de ordinul milioanelor de euro. Două fete de 9 și 11 ani au ajuns la spital după ce s-ar fi electrocutat la un ștrand din Băile Felix în timp ce foloseau o mașinuță electrică. Incidentul s-a produs la ștrandul Apollo. Copilele sunt stabile și conștiente, însă au fost transportate la spital pentru investigații după ce inițial familia a refuzat internarea. În București, șinele de tramvai modernizate de pe Bulevardul Chișinău vor fi folosite temporar ca bandă unică pentru autobuze. Măsura a fost luată deoarece tramvaiele nu pot circula încă pe traseu din cauza lucrărilor nefinalizate la bucla de întoarcere de la terminalul Republica. Statele Unite și Iranul au convenit asupra unei foi de parcurs pentru a ajunge la un acord final în termen de 60 de zile pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu în timpul primei runde de discuții din Elveția. Iranul nu va redeschide strâmtoarea Ormuz până la respectarea armistițiului din Liban. Ploile abundente și temperaturile ridicate au creat condițiile ideale pentru înmulțirea insectelor în multe orașe, inclusiv Bucureștiul. Pe lângă țânțari și căpușe au apărut și fluturii de noapte, dar și specii din zona mediteraneană care până acum nu erau întâlnite la noi. Oamenii spun că nu mai pot deschide geamurile fără plase, altfel intră invitați nepoftiți în casă. Hotelurile și pensiunile din România vor trebui să respecte standarde noi potrivit unui ordin de ministru. Printre condițiile propuse se numără stații de încărcare pentru mașinile electrice, aer condiționat, internet, televizoare smart și o prezență online obligatorie. În plus, proprietarii care își închid afacerea vor fi obligați să returneze banii turiștilor care au plătit în avans. Noile reguli vor înlocui criteriile folosite încă din anii 90. Se încheie coșmarul șoferilor de pe Valea Oltului. Circulația va fi reluată pe ambele sensuri de joi pe viaductul Râu Vadului după finalizarea lucrărilor la rosturile de dilatație. Autoritățile anunță că traficul va reveni la normal pe unul dintre cele mai aglomerate sectoare de pe DN7 după finalizarea verificărilor. 5 tineri cu vârste între 19 și 23 de ani sunt suspectați că au accesat ilegal datele bancare ale actriței Adriana Trandafir. Aceștia ar fi făcut aproape 200 de tranzacții cu un prejudiciu de aproximativ 13.000 de lei. Ar fi cumpărat produse cosmetice, haine și mâncare și și-ar fi plătit curse de ride-sharing. Tinerii au fost reținuți, iar ancheta pentru fraudă informatică este în desfășurare.
Două cutremure puternice de 7,2 și 7,5 magnitudine au zguduit Venezuela noaptea trecută la un interval de mai puțin de un minut. Seismele au fost resimțite puternic în capitala Caracas, unde au fost raportate clădiri avariate și mai multe intervenții ale echipelor de salvare. Autoritățile au activat planurile de urgență, în timp ce bilanțul complet al situației este încă așteptat. Job de vis pentru doi suporteri americani. Aceștia sunt plătiți cu $50.000 pentru a urmări toate cele 104 meciuri ale campionatului mondial din acest an dintr-un studio amenajat în centrul Times Square din New York. Unul dintre ei și-a dat demisia și s-a despărțit de iubită pentru a accepta provocarea. Cei doi au fost aleși dintre mii de candidați și vor comenta experiența pe toată durata turneului. România intră în Biblioteca Mondială a Brânzeturilor. 4 sortimente românești au fost incluse într-un index gastronomic internațional. Este vorba despre brânza de burduf, brânza de horezu și 2 produse artizanale dintr-o fermă din Brașov, Capreto și Capriciu. Reușita confirmă interesul tot mai mare pentru producătorii locali la nivel internațional. Vârsta de pensionare crește pentru femei de la 1 iulie. Cele care ies la pensie în a doua jumătate a acestui an vor avea vârsta standard de 62 de ani și 7 luni. Măsura face parte din calendarul prevăzut de noua lege a pensiilor, iar până în 2035, vârsta de pensionare va ajunge la 65 de ani, la fel ca în cazul bărbaților. Salarii de până la 12.000 de lei pe lună sau chiar 15.000 pentru bucătarii, dar lipsesc angajații. Pe litoral, patronii din Horeca spun că găsesc tot mai greu personal pentru sezonul estival. Dar și pentru posturile de cameristă, unde salariile ajung la 4.500-5.000 de lei pe lună, oferta de muncitori este redusă. Așa că mulți angajatori

doar după ce un polițist a tras un foc de armă în aer, fără a exista persoane rănite sau pagube. Peștele iepure, specie care a stârnit îngrijorare în Grecia, ar fi făcut și prima victimă din

foarte aproape de mal în mai multe zone din Grecia. Autoritățile elene spun că nu există motive de panică, dar recomandă prudență. Dacă aveți drum prin Bulgaria vara aceasta, pregătiți un buget puțin mai mare. De la 1 august, taxele de drum cresc cu aproximativ 30%, iar vinieta anuală pentru autoturisme va ajunge la aproape 65 de euro. Se scumpesc și vinietele pe termen scurt. Cea de weekend va costa în jur de 7 euro, cea săptămânală 10 euro, iar cea lunară aproximativ 15 euro. Autoritățile bulgare spun că banii vor fi folosiți pentru modernizarea infrastructurii rutiere. Șoferii au încă un motiv să respecte regulile de circulație. De la 1 iulie, odată cu majorarea salariului minim, crește și valoarea punctului de amendă, care va ajunge la aproximativ 216 lei. Asta înseamnă sancțiuni mai mari pentru toate abaterile din trafic.

În schimb, șoferii ar putea să nu mai fie sancționați dacă nu au documentele la ei. Un bărbat din Sulina este cercetat penal după ce s-a filmat în timp ce lovea cu mașina un cormoran pe o plajă din zona deltei Dunării, apoi ar fi continuat să maltrateze pasărea. Imaginile au ajuns în spațiul public, iar polițiștii s-au autosesizat și au deschis un dosar penal pentru rănirea intenționată a animalelor. Retragerea de banii de la bancomat ar putea deveni mult mai simplă. Un proiect de lege prevede ca românii să poată scoate de la ATM-ul oricărei bănci exact suma dorită, nu doar valorile prestabilite, așa cum se întâmplă acum în multe cazuri. Inițiatorii spun că măsura ar oferi mai multă flexibilitate clienților și ar elimina situațiile în care oamenii sunt nevoiți să retragă mai mulți bani decât au nevoie. Tot mai mulți tineri aleg armata în Germania. Cererile de înrolare au crescut cu aproximativ 20%.

salarii mai bune, beneficii și programe de pregătire. Un șofer din București a fost condamnat definitiv la 5 ani de închisoare pentru o șicanare în trafic soldată cu un accident grav într-un pasaj. O femeie a fost rănită, iar instanța a încadrat fapta ca tentativă de omor. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi curat!

0: Ai grijă, îl stropești.
1: Stai liniștit, telefonul ăsta e pregătit de vară.
0: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Oppo A6 Pro, ultra durabil, rezistent la apă și praf, de la 7 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
2: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
3: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon. Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30 la Canal D.
4: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
5: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party! Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone! La Radio Impuls. Mainstream Radio.

0: ochelari de soare, cremă de plajă și să nu uiți asistentul.
1: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10a cu asistentul tău AI Gemini de la 15 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
2: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai Butter Cheese Felii Milbona 400 de grame la 11,49 lei, Prosecco Doc Spumant Rosé Alini 0,75 litri la 17,99 lei și Mango la 4,99 lei bucata. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
4: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
5: Nu au miros, dar au sunet. Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, o se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 30% reducere la berea Peroni și 30% reducere la detergenții de rufe pudră. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Ochelari de soare, cremă de plajă și să nu uit asistentul.
2: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10a cu asistentul tău AI Gemini de la 15 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
3: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
4: Lidl. Știi că merită!
5: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
6: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.

0: Între 27 și 30 iunie, Kaufland redefinește ieftinul. Birea Moretti, doză la 0,5 litri, 3,20 lei. Fragedo, piept de pui, 33 de lei kilogramul. A, nu! 29 de lei și 50 de bani. Iar Ariel, detergent pentru rufe, la 5,2 kg, 65 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Ai grijă, îl stropești!
2: Stai liniștit! Telefonul ăsta e pregătit de vară!
1: Vara te cheamă la Vodafone! Cu EasyTech ai Oppo A6 Pro, ultra durabil, rezistent la apă și praf, de la 7 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august, în limita stocului. Vodafone.
2: Carrefour prezintă Promo Hit. Până pe 30 iunie ai vin Castel Huniade 0,75 litri, o sticlă la 19,90 lei. La 3 sticle plătești 18,49 lei.

0: Descoperă cupoanele Kaufland Card Extra între 24 și 30 iunie. Amstel, pachet de 6 la 0,33 litri, 17 lei 89 și Ariel, capsule 80 la 120 de bucăți, 105 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
0: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
2: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
3: Lidl. Știi că merită!
4: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impulse au sunet! Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se raportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.
0: La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului tău. Unde? La Kaufland, ieftin și bun, desigur!
5: Cu un tap, biletul cu șanse la premii este activat. Plătește până la 31 iulie 5 călătorii cu cardul tău BCR Mastercard în autobuz, metrou, tramvai sau troleibuz și poți câștiga un iPhone 17 Pro Max sau un card cadou EMAG de 500 de lei. Ai șanse duble de câștig la plata cu portofelul virtual. Pornește călătoria cu BCR Mastercard și deblochează-ți șansa la recompense. Detalii pe bcr.ro.
6: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
7: Între 25 iunie și 1 iulie ai gel de duș Dove 450 de ml cu 30% reducere la doar 15,89 lei și perle parfumate Lenor 150 de grame, două bucăți la doar 26,86 lei.
8: Mega Image.

0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Costadoro, ulei din sâmburi de struguri, 1 litru 29 de lei 99. Don Cafe Elita Cremă, cafea boabe, 1 kg 64 de lei 99. Și Strongbow Cidru, doză de 0,5 litri 4 lei 79. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
1: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
0: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
5: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
4: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 25 și 28 iunie ai vinete la 5 lei 79 kg și castraveți cornișon la 3 lei 29 kg. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.

0: certat deja între noi.
1: În colțul din stânga.
0: Așa, ora trecută s-a menționat subiectul bunicilor. A apărut așa în discuție și eu ziceam că mi se pare că doar la noi este puternic înrădăcinată chestia asta cu bunicul care, sau bunica, ei sunt obligați să-și crească nepoții. Uh-huh. În afară nu se prea întâmplă lucrul acesta și mie mi se pare firesc. După ce ai crescut deja o serie de copii, la ce să-i mai crești și pe ceilalți? Nu de asta se fac copiii, ca să ți-i crești singur?
2: Din iubire, mama e.
0: Păi, bine, mama, iubire, dar copilul pe tine nu te iubește suficient cât să te lase să trăiești și tu bătrânețea liniștit? Adică nu mi se pare că trebuie să fie obligație. Dacă vrea el și își dorește să petreacă timp cu nepoții, ok. Dar de ce să fie obligat?
2: Nu
0: poate vrea să facă altceva, poate vrea să aibă parte de liniștea pe care n-a avut-o.
2: Nepotul.
0: Dar nu contează, este irelevant, trebuie să fie decizia omului respectiv dacă vrea să petreacă timp cu nepoții sau nu. Vi se pare că ar trebui părinții, bunicii, da? Părinții voștri.
2: Da.
0: Să fie obligați din start să petreacă timp cu nepoții atunci când voi nu puteți să faceți diverse?
2: Nu e, domnule, normal să se ajuți copiii?
0: Păi este, mai Andrei, normal să se ajuți copiii, dar până la un punct, că la urma urmei trebuie să ai și tu viața ta.
2: Așa este. Care era?
3: Apropo de concepția că suntem supărați că bunicii nu stau cu nepoții, adică copiii noștri. Păi suntem supărați pentru că așa am prins ideea asta, că și noi am crescut cu bunicii. De-aia ni se pare normal acum ca și părinții noștri respectiv să ne crească copiii noștri.
0: Păi da, asta este normalitate doar la noi, pentru că în afară nu se întâmplă lucrul acesta. Oamenii în vârstă, și mi se pare că e o chestie pe care o putem observa cu ochiul liber, în afară oamenii în vârstă își trăiesc viața. Adică merg în vacanțe, se îmbracă frumos, se duc la restaurante. La noi, imediat cum ai depășit pragul ăsta de 50 de ani, gata, și dacă mai ai și nepoți, ăsta este rolul tău, să te ajuți copiii în continuare. Nu să pleci și tu într-o vacanță, nu să te relaxezi.
2: Păi stai, domne, că asta nu se exclude în tele. Poți să pleci în vacanță cu nepotul.
0: Păi pleci în vacanță cu nepotul, ca să se ducă copiii și în vacanța lor separată. Păi la ce-l faci atunci dacă trebuie să-l lași în grija părinților?
2: Dar chiar poți merge în vacanță separat, tu bunic fiind, și după aceea când te întorci să mai ai și grijă de nepoți. Oferi o mână de ajutor părinților și știi când e de datoria bunicilor să ajute totuși copiii și nepoții?
0: Yeah.
2: Când au fost genul ăla de părinți care au zis, fă și mie un nepot, da voi când faceți un copil? Hai faceți un copil că nu e greu, o să-l creștem toți împreună, fă și tu un copil mai repede că îmbătrânesc și nu o să mai am timp să am grijă de el.
0: Păi dacă
2: atunci
0: faci din asta, da, că la fel, asta este o mentalitate tot pur românească, cea în care trebuie să faci un copil ca așa-ți cer părinții,
2: da,
0: și ca așa-ți impune societatea.
2: Dar e de datoria lor, cumva e foarte binevenit un ajutor.
0: Nimic.
2: Poate fi de datoria lor în situația în care au pus o anumită presiune și cred că este binevenit orice ajutor în economia asta, Ramona. Când,
0: păi măi,
2: când
0: Andrei,
2: se merge
0: în economia asta tu ai zis să aduci un copil pe lume. Eu spun în felul următor, trebuie să fii conștient de toate implicațiile acestei decizii.
2: Uh-huh.
0: Părintele tău nu este obligat.
2: Nu
0: ar trebui să fie constrâns să-și dedice timpul creșterii nepotului.
2: Dar orice ajutor e binevenit.
0: E binevenit orice ajutor, dar nu trebuie judecat după aia părintele la bunicul pentru că nu vrea să petreacă timp cu copilul.
2: Știi ce se zice?
0: Așa.
2: Că dacă nu ești implicat în creșterea nepoților, nici copiii nu ți-ai dorit.
0: E, da. Așa. Unde se spune asta, Andrei? N-am auzit vorba asta, viața mea a inventat tot
2: da,
0: acum.
2: Uite dacă am mai auzit cineva vorba
0: unde?
2: Asta. Am văzut eu pe internet într-un articol. Dacă mai auzit cineva, uite să-mi confirme că am dreptate. Și spuneți-ne și voi dacă aveți bunici implicați, dacă n-aveți bunici implicați, ce așteptări aveți, dacă sunteți dezamăgiți sau mulțumiți de modul în care se comportă. Uite, eu sunt foarte norocos. Ambele și mama și soacra mea vor să petreacă cât mai mult timp cu copilul și ne ajută foarte mult. Dar nu pot să zic că suntem vreodată supărați dacă ele nu pot.
0: Da, da, asta spun. La noi e obligație. Eram într-un supermarket, într-o dimineață, de weekend, uh-huh, și era o doamnă acolo care vorbea cu o doamnă de la casă. O doamnă, să zicem, pe la un 60 și ceva de ani. Și povestea despre băiatul dânsei, care este foarte supărat din pricina faptului că ea pleacă în vacanță, într-o croazieră, și ei voiau să plece și ei în vacanță. Și vezi, domne, că de ce nu i-a anunțat că ea are vacanță în perioada aia, că își plănuiseră să plece în vacanța lor și să pase de copilul.
2: Aha.
0: Și a zis, de unde și până unde mă ceartă ăsta pe mine după ce l-am crescut și l-am șters la funduleț,
2: da,
0: și am dat bani și l-am ținut prin facultăți, mă ceartă el pe mine că mă duc eu, că-mi permit pe banii mei să mă duc într-o vacanță. Face, păi eu sunt obligată să-i cresc copilul? L-am pus eu să-l facă?
2: Asta e povara în a fi părinte, mai Ramona. Trebuie să faci sacrificii.
0: Nu trebuie să faci sacrificii toată viața, Andrei.
2: Este normal este să mai faci
0: tău
2: un sacrificiu.
0: Păi da, este dreptul tău ca odată ce ai crescut o generație, după aia să-ți mai vezi și de viața ta.
2: Da, dar după ce ai copil, nu prea-ți mai aparții. Faci niște concesii.
0: Păi
2: faci
0: dar nu-ți mai aparții până crește și își face drumul lui în viață. După

0: ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suport pe romici porc vită 700 grame, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și pepene verde la doar 2,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai Butter Cheese Felii Milbona 400 de grame la 11,49 lei, Prosecco Doc Spumant Rosé Alini 0,75 litri la 17,99 lei și Mango la 4,99 lei bucata. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Nou miros, dar au sunet. Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls.
5: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.
6: Cu un tap, biletul cu șanse la premii este activat. Plătește până la 31 iulie 5 călătorii cu cardul tău BCR Mastercard în autobuz, metro, tramvai sau troleibuz și poți câștiga un iPhone 17 Pro Max sau un card cadou EMAG de 500 de lei. Ai șanse duble de câștig la plata cu portofelul virtual. Pornește călătoria cu BCR Mastercard și deblochează-ți șansa la recompense. Detalii pe bcr.ro.
7: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochi lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.
8: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
9: Între 25 iunie și 1 iulie ai pâine dietetică integrală feliată Velpitar, grâu întreg, 500 de grame la doar 5,59 lei și 25% reducere la Pepsi, Mirinda, 7-Up, 6 doze a 330 de mililitri.
10: Mega Image.

0: dimineața, vă zicem, măi frumoși. Le spune bună dimineața și tuturor găinilor deshidratate de pe lumea aceasta.
1: Dacă deci... ăsta era sunetul zilei, Ramona, și cineva ar fi răspuns că este o găină în șoc termic, ar fi câștigat 100 de euro. Ne rămas gândul la găinile deshidratate de la știrile după ora 9, de la ora 9.
0: Problema este următoarea, că nu doar noi oamenii suntem afectați de călduri, sau nu doar animalele din proximitatea noastră, astea cu care dormim în pat, pisică, cățel, șarpe, că unii am mai dormit și cu șerpi în pat, nu mai zic. Așa? Nu doar noi suntem afectați de căldură, ci și găinile. Mie mi s-a părut foarte interesant, îți dau cuvântul în durare, că nu știam despre dânsele că sunt sensibile la căldură. Eu aveam impresia că se reglează ele automat cu penele alea, dau puțin din pene și gata, au trecut
1: peste. Își fac aer cu aripile?
0: Da, una
1: altă.
0: Dar aparent nu. Și este o problemă care le afectează sănătatea, producția de ouă. Și noi știm că ele au creierașul mic, asta ni s-a spus mereu. Dar hai să nu uităm că e și ele găini.
1: Și ouăle stresate nu sunt bune.
0: Nu sunt bune, ouăle le afectează stresat. Hormonal, exact. Așa că hai să avem puțină grijă de găinile astea care umblă așa prin... fără, ca niște găini fără cap umblă prin lumea asta.
1: Și ce zicea Cocoșu? Să le dăm înghețată?
0: Există o înghețată, că de acolo s-a luat și ea cu știrea aceasta. Am văzut că e un video pe internet cu cineva care pregătește un fel de înghețată pentru găinile pe care le are în curte. Este mai degrabă o înghețată, o gustare răcoritoare. Și ei diferite legume, cum ar fi mazăre, bucăți de castravete sau salată verde și ierburi aromatice, le pui în apă, bagi pizza la congelator și după aia scoți cubulețul respectiv și îl pui în fața găinii care vine și își bagă cioculețul acolo, se hidratează, se remineralizează și așa îți pune ție pe masă ouă bune și hrănitoare.
1: Nu sunt de acord.
0: De ce nu ești?
1: Pentru că noi ora trecută am vorbit despre faptul că nu trebuie să bei apă cu gheață.
0: Păi da, mă, dar găina aia are alt sistem față
1: nu
0: de
1: știu.
0: Noi.
1: Nu știu. Și ce? Sunt tot suflete și cred că funcționează exact ca noi și eu am o idee. Așa. M-am gândit să nu mai tratăm efectul, ci cauza.
0: Așa, și care ar fi cauza pentru faptul că găina se deshidratează?
1: Sunt îmbrăcate foarte gros. Și ascultăm-o până la capăt. S-a gândit cineva la epilarea găinilor pe timp de vară?
0: Băi, Andrei, imaginează doar atât să le lași doar capul cu blăniță și
1: despăiate așa.
0: Arată ca la supermarket după ce au trecut în neființă.
1: Arată ciudat.
0: Ai luat-o razna.
1: Arată ciudat, dar salvează vieți, Ramona.
0: Crezi că am putea să plecăm cum pleacă ciobanii cu oile în transhumanță, să plecăm și cu găinile pe munte?
1: În rashumanță. O găină ras e o găină salvată, eu cred. Și cred că merităm cu toții o Românie fără găini transpirate. Știi când eram mic și veneam de afară transpirat?
0: Cum crezi că miroase o găină transpirată?
1: Exact cum miroase un copil venit de la joacă, că așa înșea mama în copilărie, miroșea găină transpirată.
0: Ok, deci stai o secundă, mă interesează foarte mult vârsta pe care o aveai, că mă gândesc că erai undeva în perioada pubertății, nu?
1: Până în 11-12 ani.
0: Aha,
1: până.
0: Deci pre-puber.
1: Pe acolo, da, deci nu știu dacă mi se îngroșease vocea.
0: Aia, păi nu, că era undeva...
1: Da, exact. Da, și asta zic că merităm o Românie fără găini transpirate.
0: Așa.
1: Avem nevoie de un program de țară după ce România educată a eșuat, România onestă are niște neclarități, România răcăroasă.
0: Nu, avem nevoie de un program, programul Prima Epilare a Găinii.
1: Prima jumulire. Gândește-te câte...
0: Jumulirea 2 înapoi.
1: La câte locuri de muncă vom crea. Frizeri de găini. Frizeri de găini. Fii atent.
0: Susțin.
1: Glumă de tată.
0: Știi că e aia că te duci cu curca la dentist, acum chiar poți să mergi cu găina la frizer?
1: Cu găina la tuns.
0: Scuze, nu pot vorbi acum, sunt cu găina la tuns.
1: Vă iau sovaj? Nu, ia-mă cofraj.
0: Andrei!
1: Doamne!
0: Doamne, maica Domnului!
1: Da, și am căutat niște date statistice. Așa. Ca să nu vorbesc pe burta gol. În 2020 erau peste 40 de milioane de găini în România.
0: 40 de milioane de găini? Mm-hmm. Păi și cum avem loc de toate găinile astea?
1: Nu știu, dar gândește-te câte mai mult de 2 găini de român. Imaginează-ți câte găini avem de tuns.
0: Băi, într-adevăr, s-ar crea niște locuri de muncă.
1: Da.
0: Eu cred că este o piață pentru că am putea să dezvoltăm și această nouă meserie de om care tunde găini. Putem să inventăm și o meserie a omului care ia găina de acasă și se duce la tuns.
1: Și asta, da. Aftershave pentru găini. O să avem nevoie după aia.
0: Și SPF pentru găini.
1: SPF pentru
0: că
1: găini.
0: Că nu putem să lăsăm găina să se ardă, putem doar să prăjim din când în când.
1: Crocantă.
2: Wake up. Gata de vreme. Ascultă-i live în fiecare zi de luni până vineri de la 7 la 10.

Arzând te-ai ars de el, de-un altfel de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglinzi să n-ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe-un mal ești tu, pe altul lumea lui, care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

0: n-am mai stat noi în soare. Păi stătea tataia în soare toată de dimineața ziua, până da. Seara, n-avea nici pe naiba.
1: Mai bea și câte o țuiculiță dimineața așa cu gata, ni se face rău.
0: Da, a trăit până la 57 de ani.
1: Da, bine.
0: Da, bine. Frumos, așa. Mânca numai slănină și nu se îngrășea.
1: Avem decalogul cetățenilor care vor să-și poarte de grijă în zilele cu căldură.
0: Hai, începem cu punctul 1.
1: Nu aștepta să ți se facă sete. Bea apă constant câte un pahar la fiecare 30-45 de minute, deoarece setea este

0: faci risipă.
1: Nu, dar mi se face răuț, mi se apleacă. Mi se pare că are un gust urât, deși apa este incoloră, inodoră, insipidă.
0: Depinde de apă. Ai văzut că dacă bei foarte multă apă, începi să le recunoști?
1: Faci și broaște. Știi? După aia trebuie să hidratezi broaștele alea în continuu. Trebuie alte cur de mâncat, de hrănit, pardon. Nu e afacere să bei apă toată ziua, bună ziua.
0: Punctul 2. Evită apa gheață, Ramona. Apa extrem de rece provoacă șoc termic și contractă vasele de sânge, încetinind procesul natural de hidratare al corpului.
1: Eu am tot auzit asta, inclusiv în sală. Îmi spuneau toți instructorii personali, antrenorii personali cu care am lucrat, același lucru, să nu beau apă rece după efort sau dacă e foarte cald. Eu am băut apă întotdeauna, zici că nu, dar naibii am făcut-o.
0: Dar nu-ți dă un brain freeze de ăla de-ți îngheață căpățâna aici sus,
1: în frunte? Nu, ia uite-mă ce bine sunt. Mă rog, uit ce vorbesc la 3 secunde după ce am vorbit, dar în rest sunt super ok. 3. Înlocuiește mineralele pierdute, compensează sărurile eliminate prin transpirație. Cum faci asta? Bei apă minerală naturală, ayran sau chefir. Nu doar apă simplă, chefir și lubeniță pentru o remineralizare mai bună.
0: Chefir și cheeseburger, ți-am zis, este o combinație foarte bună. Nu, chefir și cheeseburger. Știi de ce? Că cheeseburgerul are și foarte multă sare. Așa? Adică electroliți. Atât mă duce pe mine cap.
1: Deci practic tu ții doza de electroliți, nu mănânci burger, cheeseburger.
0: Îmbine utilul cu plăcutul. Reduc cafeaua și

0: 5. Mănânc alimente bogate în apă, adică fructe și legume proaspete, precum pepenele, castraveții sau roșiile, care hidratează suficient și nu îngreunează digestia.
1: Da, dai grijă, nu 3 kg de pepene, că 3 kg de pepene au cam 1000 de calorii, parcă, sau
0: da,
1: ceva.
0: Da, nu știam lucrul acesta și eu luam și... jumătate de pepene. Mi se pare că altfel nu poți să-l mănânci. Ce e asta, să iei o felie și să iei o gură din felia aia,
1: da,
0: și aia să fie masa ta? Nu. Un pepene când îl iei, îl tai pe din două, uh-huh, și după aia iei o lingură frumos, împarți cu consoarta, dacă ai consoarta în casă, e fiecare cu jumătatea lui de pepene și îl scobești cu lingura.
1: Și vă băliți în el, mozoliți acolo. Și mai pui și niște brânză, și mai iei și niște franzelă de aia caldă, dacă
0: vai,
1: găsești.
0: Vai. Și pui și niște nuci, eventual și niște miere, și dacă mai adaugi și niște mentă proaspăt tăiată, vai de viața
1: zic,
0: mea. 4000 de calorii, da. Băi,
1: 2500 de calorii, 4000 de calorii mai târziu și... Doamne, dar nu înțeleg, am mâncat doar niște pepene.
0: Puțin pepene așa, nu.
1: Evită ieșirile la amiază. Da. Rămâi în casă în intervalul critic 11-18, când soarele și temperaturile ating cote maxime periculoase, Răzvan, ai auzit? M-a sunat ieri prietenul meu, Răzvan, așa, la ora 2. Ce faci, mă, ieși afară să bem și noi un suc?
0: Voi sunteți literalmente niște copii în corpurile unor oameni de 36 de ani.
1: Și i-am zis, bă, dar nu ți-e cald, că e caniculă și te anunță, treci în casă. Nu, domnule, că merg pe la umbră. Și ce? Dar momentan nu e umbră pe unde sunt, dar important e să mergi pe la umbră, zice.
0: O să fie un pensionar extraordinar. Wake up!
2: Picata de vreme! Ascultă-i live în fiecare zi, de luni până vineri, de la 7 la 10. Radio Impuls! Carrefour prezintă Promo Hit.
3: Nu-ți lipsă de nimic, nu-ți lipsă de nimic, la nevoie-ți pregătit.
2: Până pe 30 iunie ai vin Castel Huniade 0,75 litri, o sticlă la 19,90 lei. La 3 sticle plătești 18,49 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 17,49 lei fiecare. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
5: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
4: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
6: Farmacia inimii Catena.
7: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
8: La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului tău. Unde? La Kaufland, ieftin și bun, desigur!
9: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
10: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
9: party! Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
10: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9.
9: Party Zone!
10: La Radio Impuls.
9: Mainstream Radio.
11: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
12: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
13: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
12: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 25 și 28 iunie ai vinete la 5 lei 79 kg și castraveți cornișon la 3 lei 29 kg. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.
14: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, ser nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi locul verii. București Mall. Vibe de București!

0: lucru doriți cu adevărat, dar nu vă puteți permite încă?
1: O întrebare foarte
0: este
1: bună.
0: Este o întrebare foarte bună. Tu ce ți-ai dori cu adevărat în momentul acesta, Andrei, dar nu-ți cam permite portofelul?
1: Că nu-mi cam permite?
0: Da, da.
1: 911.
0: A, da? Mașină? Da. Dacă ce să faci tu, mă, cu mașina aia? Că tu ești operat la spate. Păi da, tu ești operat la spate, ție nu-ți face bine poziția din mașina respectivă.
1: De abia intru în ea, îmi iau scaun personal.

0: în mașină. Hai că nu e, cred că te obișnuiești un pic. Plus că la durerile de spate e bine să te apleci din genunchi. Și mă las din genunchi.
1: Asta vrei să-ți iei.
0: Ca să văd dacă e adevărat, dacă e mit sau realitate, că ajută.
1: Păi și cât te-ar costa distracția? 100 și ceva de mii, nu?
0: E, 200 de mii cred că e deja și...
1: Păi stai mă, tu de care vrei? Din ăla cu pachet premium?
0: Păi nu, dar cam atât e.
1: Nu, e 100 și ceva de mii.
0: Că am văzut eu. S-au mai scumpit inflația asta.
1: Da?
0: Da, și întreținerea după aia, că eu mă gândesc la întreținere, fac revizii.
1: La întreținerea mașinii.
0: Da, exact. Dar tu ce ți-ai dori și încă nu...
1: Ce mi-aș dori în momentul acesta și nu-mi permit...
0: Dar tot așa, pe sufletel.
1: Nu-mi permit încă. Păi, sinceră să fiu, cred că mi-aș dori să-mi cumpăr un apartament în New York.
0: Bine!
1: Atât! Bine. Este decât atât.
0: Tot vreo 200 de mii.
1: Nu, e mult mai scump, că am intrat și m-am uitat.
0: Câteva milioane.
1: Este, găsești literalmente o cutie de chibrituri la vreo 500 de mii, adică Cluj este mic copil pe lângă ceea ce se întâmplă cu apartamentele sau cu cutiile de chibrituri de prin New York. Și după

0: ultimii 10 ani.
1: De fiecare dată. Cred că poți să iei de niște bani să-ți dea o viză de cetățenie temporară, habar n-am.
0: Cui să-i dau bani? Unuia dintre cei mai bogați oameni de pe planetă? Sigur,
1: păi,
0: Andrei?
1: Păi da, e bogat. Da, e bogat. Nu mită. E ceva oficial. Mm-hmm. Asta ziceam. Sigur, poate să facă ceva oficial special pentru tine. Wake up,
2: wake up, wake up! Picata de vreme! Ascultă-i live în fiecare zi, de luni până vineri, de la 7 la 10.

0: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
2: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se raportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.
3: Cu un tap, biletul cu șanse la premii este activat. Plătește până la 31 iulie 5 călătorii cu cardul tău BCR Mastercard în autobuz, metrou, tramvai sau troleibuz și poți câștiga un iPhone 17 Pro Max sau un card cadou EMAG de 500 de lei. Ai șanse duble de câștig la plata cu portofelul virtual. Pornește călătoria cu BCR Mastercard și deblochează-ți șansa la recompense. Detalii pe bcr.ro.

0: vreme.
1: Avem o mare bacterie mâncătoare de carne care ajunge în Mediterană. Au fost închise mai multe plaje din Spania din cauza aceasta. Nu putem să fie o bacterie vegetariană?
2: De ce?
1: Vegană, pro-vegan.
2: Și ce să mănânce?
1: Păi să mănânce chestii, alge.
2: Lasă-mă cărniță, proteină, mai bună.
1: Beyond alge, beyond meat. Nu putea să mănânce beyond meat?
2: Beyond cărniță, da, ar putea.
1: Și din cauza încălzirii globale și apei tot mai calde, bacteria Vibrio, așa se numește, zici că este piesă hit de Eurovision. Vibrio, Mihai Traistariu.
2: Nu, zici că e de aia de la teleshopping.
1: Vibrio!
2: Zici că e de aia de la teleshopping. Dacă te doare spatele, Vibrio te scapă în 2 zile.
1: Păi te scapă, că de te tot. Curăță de tot. Și așa cum v-am zis, s-a lăsat cu rău pentru că plajele sunt închise. Ce ne facem noi acum? Unde ne mai ducem noi la plăjiți?
2: După peștele iepure din Grecia.
1: După peștele iepure din Grecia, nu mai vor să ne vadă bronzați.
2: A venit Vibrio în Spania.

0: ce nu? Da. Sau de gândă cei pe care îi mai găsești câteodată pe la restaurante.
1: Da, hai să vedem cum luăm această bacterie Vibrio. Da. Se ia prin mâncare, consumul de fructe de mare, crude sau gătite prost.
0: Așa. Asta am avut eu de m-a durut stomacelul.
1: Ai fost în Spania?
0: Nu, dar am mâncat fructe de mare aduse din Spania.
1: În Grecia?
0: Nu, în România.
1: În România?
0: Da.
1: Ok, se poate. Dacă înghiți apă de mare contaminată cu Vibrio, Ramona?

0: poate, dar uite o veste bună. Dacă tu ai Vibrio și iubitul tău are grijă de tine, el nu o să ia, pentru că nu se transmite de la om la om.
1: Păi și de ce să n-aibă el și să fiu eu bine?
0: Păi nu știu, important
1: de e... De ce mi-ai murat rău, Andrei?
0: Că vorbeam cu tine și la el țin mai mult. Nu, e o glumă, nu!
1: Gata, și așa o să vorbim noi de acum încolo. Vă întrebați oare cine sunt persoanele mai expuse? Și Andrei, vrei să zici ceva? A, n-ai microfon? Să-ți deschidă microfonul Paul, concubinul meu, că văd că la el țin mai mult. Wake up,
2: wake up, wake up! Gata de vreme! Ascultă-i live în fiecare zi, de luni până vineri, de la 7 la 10.

0: pentru că este World Refrigeration Day. Adică este ziua în care bagi chestii în frigider, dar nu aia românească.
1: Refrigerării pe bune,
0: da,
1: la propriu.
0: Da, adică nu ce facem noi prin trafic, că le băgăm chestii în frigider participanților la trafic. Nu la asta ne referim. Și vă întrebăm ce aveți prin frigider. Există ceva pe acolo care zace de foarte mult timp? Sau ați făcut și voi curățenie, cum am făcut eu ieri? Sau, nu, alaltăieri am făcut curățenie în frigider, pentru că erau foarte multe lucruri adunate acolo și ăsta este motivul pentru care m-am și supărat, pentru că am aruncat niște unele. Aha. Cum ar fi? Niște copănele și niște piure

0: cu abur. Așa. Și de ce s-a întâmplat lucrul acesta, așa nume, să arunc mâncare și să mă supăr, să fiu supărată din cauza faptului că, că arunc mâncare? Pentru că cineva care urlă în casă toată ziua, bună ziua, că nu suportă. Eu nu suport să se arunce mâncare! Din tot rărunchii urlă că el nu suportă să se arunce mâncare. Eu îi gătesc, da?
1: Da.
0: Și gătesc cât știu că mănâncă. Adică mult. Și uite, na, povestea face că uneori nu mănâncă tot acel mult pe care îl gătesc eu și mai rămâne câte un coponel, câte o porție de piure care repet, de fapt nu repet, vă zic acum pentru prima dată. Cel mai bun piure pe care l-am mâncat vreodată în viața asta, nu știu ce-i faci, ferească bunul Dumnezeu, dacă așa ceva.
1: Așa a zis?
0: Da.
1: Ia uite, când mai rămâne, poți să aduci și pe aici.
0: Pe asta o să fac. Și chiar și așa, cel mai bun piure pe care l-am mâncat el în viața visișoarelor lui a rămas într-o caserolă în frigider.
1: Ce-i bun și mult strică, știi vorba
0: aia. Și l-a luat, l-a cărat după el atât piureu cât și copoanul pe la o filmare. S-a întors cu ele acasă și i-am zis: tu nu le mai mănânci pe astea, lasă-mă să le dau cuiva să le mănânce. Nu! Cel mai bun piure? Nu! Lasă-mă! Cum faci tu copanele, nu le face nimeni. Eu le țin aici și le mănânc mâine. Și a trecut o săptămână și bineînțeles că omul meu nu le-a mâncat, așa cum face de fiecare dată. Nu le-a mâncat, nu le da, nu le lea, că le mănânc, le mănânc. Și stau vreo săptămână și ceva prin frigider, după care încep să se acrească și sunt nevoită să le arunc, bineînțeles. Și am rămas cu frigiderul golaș în momentul acesta, este foarte dezbrăcat.
1: Păi și nu-i mai bine așa,
0: am decât lubeniță.
1: Să fie plin?
0: Nu, mie îmi place să fie plin.
1: Da?
0: Dacă așa, asta mă îndeamnă să gătesc foarte mult.
1: Și am pe pene de două săptămâni, nu s-a atins nimeni, am mâncat singur din
0: Doamne, nu, îl mănânc și mai ales seara ca să

0: locul meu în care te trezești acasă cu micii, dar fără muștar.
1: Fix ca Marius fac. Și... Da, că nu-ți vine, că sunt calse. Ce îți plătești să cumperi muștarul? Exact. Și dacă îi încălzești, nu mai sunt buni. Ți s-a făcut poftă de mici,
0: da,
1: că te-am văzut,
0: s-a făcut o poftă de mici, dar nu mai pot.
1: Ia zi, Andrei, tu ce ți-ai pui în frigider?
0: Păi nu, că asta zic, că săptămâna asta am luat niște mâncare, am comandat duminică, am făcut niște cumpărături și săptămâna asta, toată săptămâna ne-am comandat de mâncare.
1: V-ați comandat?
0: Nu vreau să știu, da, cred că mai am niște ouă, dar asta nu expiră încă. Am pepene de care ziceam nu s-a atins nimeni, o jumătate de pepene, nici nu știu dacă mai e bun.
1: Cred că ar trebui să fie. Dacă l-ai pus și tu, dacă l-ai porționat și l-ai pus undeva, ar trebui să fie bun.
0: Niște gemă de vișine de la mama. A făcut gemă și mi-a adus. Și cam atât în principiu, că n-am apucat să gătim foarte. Deci niște somon afumat. Oare o mai fi bun?
1: Pute tot frigiderul dacă nu-l mănânci cât e bun.
0: Păi evident, nu că nu l-am deschis și l-am luat ca să faci niște lipide alea sănătoase. Bă. Frumos, și am comandat numai burger și cartofi prăjiți. Doamne ferește.
2: Gata de vreme. Ascultă-i live în fiecare zi de luni până vineri de la 7 la 10.

0: spune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
1: Radio Impuls susține prima expediție ski-jet pe Dunăre. Danube Wave Runner Tour. 6 zile, 1000 de kilometri pe apă și zeci de ski-jeturi unesc intrarea Dunării cu cea mai tare petrecere de la malul mării. În iulie, Radio Impuls va fi acolo să afle poveștile primilor temerari de pe autostrada albastră. Danube Wave Runner Tour. Eveniment organizat de Cătălin Cazacu și susținut de Radio Impuls.
2: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
3: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon. Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
4: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
1: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. Radio Impuls.

Sâmbătă la 12 vă invit de la această oră la o nouă ediție Hot 40. Avem și astăzi întâlnire cu cele mai tari 40 de hituri ale momentului. În plus avem și două piese noi în clasament. Așa că, hai, dăm startul și dăm startul cu o piesă care după titlu s-ar putea să descrie perfect programul multora dintre noi. Anii în care nu dormim. Alex Velea, Smiley și Connector coboară săptămâna aceasta de pe locul 36 până pe 40. Sunt Alin Scrop, vă salut și vă invit să rămâneți alături de mine până aproape de ora 4.

prima colaborare dintre Alina Eremia și Puia. Piesa sună foarte bine și își așteaptă voturile pe radioimpuls.ro. Deocamdată, genul ăla intră direct pe locul 38 în Hot 40. Continuăm cu Bibiorexa și Faithless, New Religion, pierde 3 poziții în clasă.

0: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 60%. Ce să port pentru o nuntă în aer liber? Ce să port la festival ca să fiu un trend? Ce să port pentru prima mea escapadă la mare? Găsește ținuta perfectă pentru orice eveniment și economisește până la 60% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 27 și 30 iunie. Castraveți cornișon 3 lei 99 kg. Gustavi, pulpe de pui superioare 20 lei 99 kg. Și Jacobs Krönung, cafea măcinată de 500 de grame 29 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Carrefour prezintă Promo Hit.
5: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie pregătiți.
4: Până pe 30 iunie ai vin Castel Huniade 0,75 litri, o sticlă la 19,90 lei. La 3 sticle plătești 18,49 lei bucata și la 6 sticle prețul este de 17,49 lei fiecare. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
6: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
7: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se raportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.

Ezra Miller a intrat săptămâna trecută în Hot 40 cu Popcorn Song, direct pe locul 35. Astăzi o găsim pe 31, semn că începutul aventurii sale în clasamentul Radio Impuls este unul cât se poate de promițător. Locul 30 este pregătit și ne vom întâlni imediat cu Alex Warren. Până atunci, e momentul pentru prima recapitulare de azi. Number 40.

cum sugerează și titlul, nu este pentru prima dată când cuceresc pe cineva. Piesa urcă 5 locuri și ajunge astăzi pe 28 în Hot 40. Pe 27 îi găsim pe Vescan și Andrei Bănuță, Old Friend coboară 4 locuri.

Se ajungea pe locul 30, astăzi urcă 5 poziții și se oprește pe 25. Se pare că dragostea nu renunță atât de ușor. Pe 24 ascultăm Fire Fire. Pentru Shimza, săptămâna aceasta vine cu o scădere importantă, 12 locuri pierdute în

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 30% reducere la berea Peroni și 30% reducere la detergenții de rufe pudră. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Deficit de enzime? Chebenenzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ariel, detergent, capsule 30 de bucăți, 49,99 lei. Colgate, pastă de dinți, diverse sortimente, 18,99 lei. Și Clear, șampon de 360 de ml, diverse sortimente, 23,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
1: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
7: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach. Servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.

Ajungem la jumătatea clasamentului alături de Fly Project. Micorazon are parte de o săptămână excelentă și urcă de pe locul 29 până pe 21. Apropo de Fly Project, Tudor a fost invitatul lui Cosmin Cernat în ediția de duminica trecută a emisiunii Invitatul de 12. Dacă ați ratat interviul, îl găsiți pe canalul de YouTube Radio Impuls. Suntem la locul 21, mai facem o recapitulare, iar apoi îl ascultăm pe Smiley.

Și 54 Ultra continuă ascensiunea în Hot 40 Top 2, urcă și săptămâna aceasta, ajungând pe locul 18. Săptămâna trecută se afla pe 24, așa că vorbim despre un salt important. Continuăm cu Ina. Morenito pierde două poziții și coboară de pe locul 15 pe 17.

Evident, vorbește despre această stare de euforie pe care o trăiești atunci când ești îndrăgostit, momentul în care parcă plutești deasupra tuturor grijilor. Gran Error și Antonia se află astăzi pe locul 15, piesa coboară, dar nu foarte mult, pierde doar o poziție față de săptămâna trecută. Pe locul 14 ne întâlnim cu DJ Snake, Paradise urcă 3 locuri.

80, două linii urcă de pe 13 pe 11 și se află la doar un pas de zona celor mai puternice piese din clasament. Ne pregătim de cele mai votate 10 hituri pe radioimpuls.ro. Sunt frumos aranjate și își așteaptă fiecare rândul. Vom începe cu BTS și Swim, dar înainte facem o recapitulare.

0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Aldi, mici de porc și vită 800 de grame, 15,99 lei. Delaco de sandwich, mozzarella felii de 200 de grame, 10,99 lei. Și la minut, muștar de 425 de grame, 5,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
1: Radio Impuls susține prima expediție SkiJet pe Dunăre. Danube Wave Runner Tour. 6 zile, 1000 de kilometri pe apă și zeci de skijetori unesc intrarea Dunării cu cea mai tare petrecere de la malul mării. În iulie, Radio Impuls va fi acolo să afle poveștile primilor temerari de pe Autostrada Albastră. Danube Wave Runner Tour. Eveniment organizat de Cătălin Cazacu și susținut de Radio Impuls. Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
0: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochii lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.
1: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.
4: Radio Impuls.
5: Let's get it started.
4: Radio Impuls.
6: You ready?

radioimpuls.ro. Continuăm cu Lazyhead și Joe, care pierd de asemenea un loc în clasament. Ascultăm Mor după tine și ne pregătim ușor, ușor de number one. Mor după tine.

Este hitul de pe locul 2, The Second Voice urcă spectaculos de pe 10 până pe 2 și cu ajutorul vostru, poate săptămâna viitoare va ajunge chiar pe primul loc. Ascultăm imediat number one-ul acestei ediții, dar știți regula. Înainte, facem ultima recapitulare de azi.

0: number two.
1: Costi și Adrian Jăguna sunt de neclintit. Rămân și azi pe primul loc în Hot 40, a patra săptămână de number one pentru Solo Tu. Dacă va bifa și săptămâna cu numărul 5, voi hotărâți. Gata, clasamentul Radio Impuls a ajuns la final. Eu sunt Alin Scrop, vă mulțumesc că ați fost alături de mine și azi mă întorc sâmbăta viitoare cu o nouă ediție. Un weekend frumos să aveți în continuare.

0: de până la 40%.
1: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
0: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
2: Farmacia inimii Catena.
1: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
3: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici port vită 700 grame, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și pepene verde la doar 2,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Nu au miros, dar au sunet. Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls.
5: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi look-ul verii. București Mall. Vibe de București!

0: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
2: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta-i România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
3: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
6: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Rământa!

0: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Între 24 și 30 iunie, ulei de floarea soarelui 1 litru 6,49 lei și 25% reducere la toată gama de conserve de ton ca clasic. Kaufland, ieftin și bun!
1: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit! Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
0: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
1: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se raportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.

începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Ai grijă, îl stropești.
2: Stai liniștit. Telefonul ăsta e pregătit de vară.
1: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Oppo A6 Pro, ultra durabil, rezistent la apă și praf, de la 7 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
4: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
5: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
7: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochi lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.

0: trăiește un nou hit. Depinde cât este de iubit. Vino în Hot 40, Republica Hiturilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
1: Săptămâna aceasta, pe primul loc în Hot 40, sunt Costi și Adrian Șaguna cu Solo Tu.
0: Hot 40, sâmbătă de la ora 12 cu Alin Scrob la Radio Impuls. Mainstream Radio.

0: să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 30% reducere la berea Peroni și 30% reducere la detergenții de rufe pudră. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Radio Impuls susține prima expediție ski-jet pe Dunăre. Danube Wave Runner Tour. 6 zile, 1000 de kilometri pe apă și zeci de ski-jetori unesc intrarea Dunării cu cea mai tare petrecere de la malul mării. În iulie, Radio Impuls va fi acolo să afle poveștile primilor temerari de pe autostrada albastră. Danube Wave Runner Tour. Eveniment organizat de Cătălin Cazacu și susținut de Radio Impuls.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
1: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se raportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.
4: N-ai nevoie de filtre când stilul vorbește de la sine. La București Mall, colecțiile de vară aduc energia orașului în fiecare outfit. Piese care atrag priviri, inspiră încredere și te pregătesc pentru un sezon plin de planuri. Pentru zile însorite, seri nesfârșite și vibe-ul unui oraș care nu stă pe loc. Vino să-ți descoperi locul verii. București Mall. Vibe de București!

0: ochelari de soare, cremă de plajă și să nu uiți asistentul.
1: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10a cu asistentul tău AI Gemini de la 15 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
2: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suportero mici port vită 700 grame, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și pepene verde la doar 2,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 24-30 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit! Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
5: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon Asta-i România. Duminică după amiază de la 2:30 la Canal D.
6: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
7: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Alex Star, porumb dulce, 340 de grame, 4,99 lei. Hochland cașcaval de 600 de grame, diverse sortimente, 29 de lei 99. Și Five Continents smântână, 900 de grame, 27 de lei 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
9: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
10: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
11: Între 25 iunie și 1 iulie ai pâine dietetică integrală feliată Velpitar, grâu întreg, 500 de grame la doar 5,59 lei și 25% reducere la Pepsi, Mirinda, 7-Up, 6 doze a 330 de mililitri. Mega Image.

0: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Ai grijă, îl stropești.
2: Stai liniștit. Telefonul ăsta e pregătit de vară.
3: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Oppo A6 Pro, ultra durabil, rezistent la apă și praf, de la 7 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
4: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului tău. Unde? La Kaufland, ieftin și bun, desigur!
6: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
5: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
7: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se raportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.
8: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: La Mega Image știm de unde vin și tot ce conțin legumele gusturi românești de la peste 350 de oameni harnici.
9: Facem analize pentru a ne asigura că sunt bune pentru noi toți.
0: Alege și tu gusturi românești de la gospodari direct din grădina Mega. Între 25 și 28 iunie ai vinete la 5 lei 79 kg și castraveți cornișon la 3 lei 29 kg. Mega Image. Bun pentru tine, bun și pentru țara noastră.

0: Ai grijă, îl stropești.
1: Stai liniștit, telefonul ăsta e pregătit de vară.
0: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Oppo A6 Pro, ultra durabil, rezistent la apă și praf, de la 7 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
2: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
3: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.
4: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
5: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 25 iunie și 1 iulie ai gel de duș Dove 450 ml cu 30% reducere la doar 15,89 lei și perle parfumate Lenor 150 de grame, două bucăți la doar 26,86 lei. Mega Image.

0: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 60%. Ce să port pentru o nuntă în aer liber? Ce să port la festival ca să fiu un trend? Ce să port pentru prima mea escapadă la mare? Găsește ținuta perfectă pentru orice eveniment și economisește până la 60% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
1: Ochelari de soare, cremă de plajă și să nu-mi uit asistentul.
2: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10a cu asistentul tău AI Gemini de la 15 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
4: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
5: Nu au miros, dar au sunet. Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se raportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.
2: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi.
3: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Come on, come on!

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
1: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta-i România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
2: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară, la Canal D, să-ți antrenezi mintea.
4: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara, la Canal D.
5: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
6: Între 25 iunie și 1 iulie ai pâine dietetică integrală feliată Velpitar, grâu întreg, 500 de grame la doar 5,59 lei și 25% reducere la Pepsi, Mirinda, 7-Up, 6 doze a 330 de mililitri. Mega Image.

spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se raportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.

0: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

când miza e și mai mare. Te caută banii, nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.

0: Ticket to the max. Ticket to the max. Please just rewind, let me shake it to the max.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră

0: când miza e și mai mare. Te caută banii, nu te poți abține. La Radio Impuls. Mass Scream Radio.
1: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului.

0: promoțiile Zalando. Economisește până la 60%. Ce să port pentru o nuntă în aer liber? Ce să port la festival ca să fiu un trend? Ce să port pentru prima mea escapadă la mare? Găsește ținuta perfectă pentru orice eveniment și economisește până la 60% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
1: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește, protejează. Campanie realizată de Poliția Română.

miros, dar au sunet. Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls.

ar fi fost implicată în conflictul cu Statele Unite. Totul a pornit de la declarațiile șefului NATO Mark Rutte, care a lăudat sprijinul logistic oferit de țara noastră aliaților americani. BAE transmite că România nu este partea conflictului și susține în continuare soluțiile diplomatice. Profesia de livrator de hrană ar putea fi recunoscută oficial în România. ANPC propune introducerea ei în clasificarea ocupațiilor separată de cea de curier. Livratorii ar urma să fie obligați să urmeze cursuri de igienă alimentară și să respecte reguli stricte privind transportul și manipularea mâncării. Totul pentru a reduce riscul de contaminare a produselor. Elevii de liceu vor studia o nouă materie opțională numită Ora de GIS. Aceasta îmbină geografia cu tehnologia și va învăța pe adolescenți să lucreze cu hărți digitale și date despre comunitatea în care trăiesc. Cursul va avea o oră pe săptămână, iar programa a fost deja aprobată și publicată în Monitorul Oficial. Fără teste poligraf la angajare. Blocul Național Sindical cere interzicerea acestora și sancționarea angajaților care le folosesc, susținând că practica încalcă dreptul la viață privată și regulile din codul muncii. Sindicaliștii spun că astfel de teste nu ar trebui să fie condiționate pentru angajare și cer controle și modificări legislative. O fermă clandestină de criptomonede a fost descoperită de inspectorii ANAF în Satu Mare. Peste 400 de echipamente funcționau non-stop, iar în doar 9 luni au consumat energie de peste 7 milioane de lei, cât un combinat industrial. Autoritățile spun că activitatea nu era declarată, iar ancheta este în desfășurare. O companie din România a obținut un contract de 19 milioane de euro pentru livrarea de echipamente de securitate pentru NATO. Proiectul vizează furnizarea unor sisteme folosite pentru protejarea informațiilor sensibile și consolidarea securității alianței. Reprezentanții companiei spun că acest contract confirmă tot mai mult rolul țării noastre în industria europeană de apărare și securitate. Cea mai zgomotoasă persoană din lume a intrat în cartea recordurilor. Este vorba despre un australian care a atins 122,4 decibeli în timpul unui strigăt. Nivelul este comparabil cu zgomotul produs de un avion cu reacție la decolare. Bărbatul a avut nevoie de 7 încercări pentru a dobori recordul. Tot mai mulți angajați ai șantierului naval Mangalia aleg să plece la muncă în străinătate, împinși de rate și de indemnizațiile mici de șomaj. Preavizul ultimelor 271 de angajați se încheie pe 15 iulie. Cele mai multe oferte vin din Norvegia, Olanda, Italia și Franța, unde salariile sunt chiar și de 4 ori mai mari decât în România. Sindicaliștii speră că activitatea șantierului să fie reluată anul acesta. Banii intră în era digitală. Parlamentul European susține introducerea Eurodigital, proiect care ar urma să ofere cetățenilor o nouă metodă de plată electronică. Urmează negocierile finale între instituțiile europene, iar legislația ar putea fi adoptată până la sfârșitul anului. Testele ar putea începe în 2027, iar lansarea oficială este estimată pentru 2029. Oficialii europeni spun că Eurodigital nu va înlocui numeralul, ci îl va completa. Astăzi

cunoscută și sub numele de drăgaica. Tradiția spune că este bine să culegem flori de sânziene și să le punem la ușă sau sub pernă pentru noroc, sănătate și dragoste. În schimb, nu este bine să faci treburi în gospodărie, să speli sau să te cerți pentru a nu atrage ghinionul. Locuitorii din sectorul 2 din București care hrănesc păsările pe stradă sau în alte spații publice ar putea fi sancționați cu amenzi de până la 3.000 de lei potrivit unui nou regulament supus votului Consiliului Local. Proiectul de hotărâre din sectorul 2 din București prevede dublarea sancțiunilor pentru mai multe fapte considerate contravenții pe domeniul public. Elicopterele militare vor survola zilnic județul Galați până pe 31 iulie în cadrul unor exerciții și trageri în poligonul Smârdan. Autoritățile spun că sunt activități de instruire și cer populației să nu se îngrijoreze. Cetățenii trebuie să respecte semnele trecerea interzisă, poligon de tragere și semnalizările din zonă. Imagini surprinse pe Transfăgărășan arată momentul în care un autoturism cade într-o râpă și se rostogolește de mai multe ori. Potrivit informațiilor apărute în mediul online, mașina nu ar fi fost asigurată cu frâna de mână, iar șoferița ar fi oprit pentru a face un selfie. Autoturismul a fost grav avariat în urma incidentului. Aproape 100 de delfini au fost găsiți morți pe plajele de la Marea Neagră de la începutul anului, cei mai mulți în nordul litoralului. Doar în ultimele două zile au fost descoperite 8 exemplare. Cercetătorii spun că principalele cauze sunt efectele războiului din Ucraina, inclusiv manevrele militare și poluarea, dar și plasele de pescuit ilegale care continuă să pună în pericol aceste mamifere marine. Franța se confruntă cu un val de căldură fără precedent pentru luna iunie. Numai puțin de 35 de departamente sunt sub cod roșu de caniculă, iar în Paris și Bordeaux temperaturile au ajuns la 40-41 de grade Celsius. Autoritățile avertizează că vârful valului de căldură este așteptat astăzi, când ar putea fi stabilit un nou record istoric de temperatură. Alerte de caniculă și risc ridicat de incendii sunt în vigoare și în Italia și Portugalia. Un bărbat de 32 de ani din China a ajuns într-un proces complicat de divorț după ce s-a căsătorit cu o femeie pe care o cunoscuse doar în timpul unui apel video de 5 minute. Acesta susține că a luat decizia sub presiunea familiei. Discuția dintre cei doi a fost extrem de scurtă, iar cele mai multe răspunsuri au fost oferite de pețitorul care a intermediat căsătoria. 24 de persoane au fost trimise în judecată de DICOT într-un dosar care vizează una dintre cele mai mari rețele ilegale de medicamente din Cluj-Napoca. Ancheta arată că gruparea ar fi vândut peste 8,4 milioane de comprimate, inclusiv substanțe precum codeină, Xanax sau diazepam, obținând profituri de ordinul milioanelor de euro. Două fete de 9 și 11 ani au ajuns la spital după ce s-ar fi electrocutat la un ștrand din Băile Felix în timp ce foloseau o mașinuță electrică. Incidentul s-a produs la ștrandul Apollo. Copilele sunt stabile și conștiente, însă au fost transportate la spital pentru investigații după ce inițial familia a refuzat internarea. În București, șinele de tramvai modernizate de pe Bulevardul Chișinău vor fi folosite temporar ca bandă unică pentru autobuze. Măsura a fost luată deoarece tramvaiele nu pot circula încă pe traseu din cauza lucrărilor nefinalizate la bucla de întoarcere de la terminalul Republica. Statele Unite și Iranul au convenit asupra unei foi de parcurs pentru a ajunge la un acord final în termen de 60 de zile pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu în timpul primei runde de discuții din Elveția. Iranul nu pare deschide strâmtoarea Ormuz până la respectarea armistițiului din Liban. Ploile abundente și temperaturile ridicate au creat condițiile ideale pentru înmulțirea insectelor în multe orașe, inclusiv Bucureștiul. Pe lângă țânțari și căpușe au apărut și fluturii de noapte, dar și specii din zona mediteraneană care până acum nu erau întâlnite la noi. Oamenii spun că nu mai pot deschide geamurile fără plase, altfel intră invitați nepoftiți în casă. Hotelurile și pensiunile din România vor trebui să respecte standarde noi potrivit unui ordin de ministru. Printre condițiile propuse se numără stații de încărcare pentru mașinile electrice, aer condiționat, internet, televizoare smart și o prezență online obligatorie. În plus, proprietarii care își închid afacerea vor fi obligați să returneze banii turiștilor care au plătit în avans. Noile reguli vor înlocui criteriile folosite încă din anii 90. Se încheie coșmarul șoferilor de pe Valea Oltului. Circulația va fi reluată pe ambele sensuri de joi pe viaductul Râu Vadului după finalizarea lucrărilor la rosturile de dilatație.
Autoritățile anunță că traficul va reveni la normal pe unul dintre cele mai aglomerate sectoare de pe DN7 după finalizarea verificărilor. 5 tineri cu vârste între 19 și 23 de ani sunt suspectați că au accesat ilegal datele bancare ale actriței Adriana Trandafir. Aceștia ar fi făcut aproape 200 de tranzacții cu un prejudiciu de aproximativ 13.000 de lei. Ar fi cumpărat produse cosmetice, haine și mâncare și și-ar fi plătit curse de ride-sharing. Tinerii au fost reținuți, iar ancheta pentru fraudă informatică este în desfășurare. Două cutremure puternice de 7,2 și 7,5 magnitudine au zguduit Venezuela noaptea trecută la un interval de mai puțin de un minut. Seismele au fost resimțite puternic în capitala Caracas, unde au fost raportate clădiri avariate și mai multe intervenții ale echipelor de salvare. Autoritățile au activat planurile de urgență, în timp ce bilanțul complet al situației este încă așteptat. Job de vis pentru doi suporteri americani. Aceștia sunt plătiți cu $50.000 pentru a urmări toate cele 104 meciuri ale campionatului mondial din acest an dintr-un studio amenajat în centrul Times Square din New York. Unul dintre ei și-a dat demisia și s-a despărțit de iubită pentru a accepta provocarea. Cei doi au fost aleși dintre mii de candidați și vor comenta experiența pe toată durata turneului. România intră în Biblioteca Mondială a Brânzeturilor. 4 sortimente românești au fost incluse într-un index gastronomic internațional. Este vorba despre brânza de burduf, brânza de forezu și 2 produse artizanale dintr-o fermă din Brașov, Capreto și Capriciu. Reușita confirmă interesul tot mai mare pentru producătorii locali la nivel internațional. Vârsta de pensionare crește pentru femei de la 1 iulie. Cele care ies la pensie în a doua jumătate a acestui an vor avea vârsta standard de 62 de ani și 7 luni. Măsura face parte din calendarul prevăzut de noua lege a pensiei.

bazează deja pe forță de muncă din străinătate. Doi tineri care aveau o pungă cu substanțe psihoactive au fost urmăriți de polițiștii de la secția 4 din București după ce au încercat să fugă de control. Unul dintre ei a fost prins doar după ce un polițist a tras un foc de armă în aer fără a exista persoane rănite sau pagube. Peștele iepure, specie care a stârnit îngrijorare în Grecia, ar fi făcut și prima victimă din rând

Autoritățile elene spun că nu există motive de panică, dar recomandă prudența. Dacă aveți drum prin Bulgaria vara aceasta, pregătiți un buget puțin mai mare. De la 1 august, taxele de drum cresc cu aproximativ 30%, iar vinieta anuală pentru autoturisme va ajunge la aproape 65 de euro. Se scumpesc și vinietele pe termen scurt. Cea de weekend va costa în jur de 7 euro, cea săptămânală 10 euro, iar cea lunară aproximativ 15 euro. Autoritățile bulgare spun că banii vor fi folosiți pentru modernizarea infrastructurii rutiere. Șoferii au încă un motiv să respecte regulile de circulație. De la 1 iulie, odată cu majorarea salariului minim, crește și valoarea punctului de amendă, care va ajunge la aproximativ 216 lei. Asta înseamnă sancțiuni mai mari pentru toate abaterile din trafic. De exemplu, cea mai mică

din Sulina este cercetat penal după ce s-a filmat în timp ce lovea cu mașina un cormoran pe o plajă din zona deltei Dunării, apoi ar fi continuat să maltrateze pasărea. Imaginile au ajuns în spațiul public, iar polițiștii s-au autosesizat și au deschis un dosar penal pentru rănirea intenționată a animalelor. Retragerea de bani de la bancomat ar putea deveni mult mai simplă. Un proiect de lege prevede ca românii să poată scoate de la ATM-ul oricărei bănci exact suma dorită, nu doar valorile prestabilite, așa cum se întâmplă acum în multe cazuri. Inițiatorii spun că măsura ar oferi mai multă flexibilitate clienților și ar elimina situațiile în care oamenii sunt nevoiți să retragă mai mulți bani decât au nevoie. Tot mai mulți tineri aleg armata în Germania. Cererile de înrolare au crescut cu aproximativ 20% anul acesta după lansarea noului program de serviciu militar voluntar. Autoritățile de la Berlin vor să mărească efectivele armatei și încearcă să atragă tinerii prin salarii mai bune, beneficii

noastră aliaților americani. FAA transmite că România nu este partea conflictului și susține în continuare soluțiile diplomatice. Profesia de livrator de hrană ar putea fi recunoscută oficial în România. ANPC propune introducerea ei în clasificarea ocupațiilor separată de cea de curier. Livratorii ar urma să fie obligați să urmeze cursuri de igienă alimentară și să respecte reguli stricte privind transportul și manipularea mâncării. Totul pentru a reduce riscul de contaminare a produselor. Elevii de liceu vor studia o nouă materie opțională numită Ora de GIS. Aceasta îmbină geografia cu tehnologia și va învăța pe adolescenți să lucreze cu hărți digitale și date despre comunitatea în care trăiesc. Cursul va avea o oră pe săptămână, iar programa a fost deja aprobată și publicată în Monitorul Oficial. Fără teste poligraf la angajare. Blocul Național Sindical cere interzicerea acestora și sancționarea angajaților care le folosesc, susținând că practica încalcă dreptul la viață privată și regulile din codul muncii. Sindicaliștii spun că astfel de teste nu ar trebui să fie condiționate pentru angajare și cer controle și modificări legislative. O fermă clandestină de criptomonede a fost descoperită de inspectorii ANAF în Satul Mare. Peste 400 de echipamente funcționau non-stop, iar în doar 9 luni au consumat energie de peste 7 milioane de lei, cât un combinat industrial. Autoritățile spun că activitatea nu era declarată, iar ancheta este în desfășurare. O companie din România a obținut un contract de 19 milioane de euro pentru livrarea de echipamente de securitate pentru NATO. Proiectul vizează furnizarea unor sisteme folosite pentru protejarea informațiilor sensibile și consolidarea securității alianței. Reprezentanții companiei spun că acest contract confirmă tot mai mult rolul țării noastre în industria europeană de apărare și securitate. Cea mai zgomotoasă persoană din lume a intrat în cartea recordurilor. Este vorba despre un australian care a atins 122,4 decibeli în timpul unui strigăt. Nivelul este comparabil cu zgomotul produs de un avion cu reacție la decolare. Bărbatul a avut nevoie de 7 încercări pentru a dobori recordul. Tot mai mulți angajați ai șantierului naval Mangalia aleg să plece la muncă în străinătate, împinși de rate și de indemnizațiile mici de șomaj. Preavizul ultimelor 271 de angajați se încheie pe 15 iulie. Cele mai multe oferte vin din Norvegia, Olanda, Italia și Franța, unde salariile sunt chiar și de 4 ori mai mari decât în România. Sindicaliștii speră ca activitatea șantierului să fie reluată anul acesta. Banii intră în era digitală. Parlamentul European susține introducerea Eurodigital, proiect care ar urma să ofere cetățenilor o nouă metodă de plată electronică. Urmează negocierile finale între instituțiile europene, iar legislația ar putea fi adoptată până la sfârșitul anului. Testele ar putea începe în 2027, iar lansarea oficială este estimată pentru 2029. Oficialii europeni spun că Eurodigital nu va înlocui numeralul, ci îl va completa. Astăzi românii sărbătoresc sânzienele, una dintre cele mai vechi sărbători din calendarul popular asociată cu iubirea, fertilitatea și belșugul. Sărbătoarea coincide cu nașterea Sfântului Ioan Botezătorul și este cunoscută și sub numele de drăgaica. Tradiția spune că este bine să culegem flori de sânziene și să le punem la ușă sau sub pernă pentru noroc, sănătate și dragoste. În schimb, nu este bine să faci treburi în gospodărie, să speli sau să te cerți pentru a nu atrage ghinionul. Locuitorii din sectorul 2 din București care hrănesc păsările pe stradă sau în alte spații publice ar putea fi sancționați cu amenzi de până la 3.000 de lei potrivit unui nou regulament supus votului Consiliului Local. Proiectul de hotărâre din sectorul 2 din București prevede dublarea sancțiunilor pentru mai multe fapte considerate contravenții pe domeniul public. Elicopterele militare vor survola zilnic județul Galați până pe 31 iulie în cadrul unor exerciții și trageri în poligonul Smârdan. Autoritățile spun că sunt activități de instruire și cer populației să nu se îngrijoreze. Cetățenii trebuie să respecte semnele trecerea interzisă, poligon de tragere și semnalizările din zonă. Imagini surprinse pe Transfăgărășan arată momentul în care un autoturism cade într-o râpă și se rostogolește de mai multe ori. Potrivit informațiilor apărute în mediul online, mașina nu ar fi fost asigurată cu frâna de mână, iar șoferița ar fi oprit pentru a face un selfie. Autoturismul a fost grav avariat în urma incidentului.
Aproape 100 de delfini au fost găsiți morți pe plajele de la Marea Neagră de la începutul anului, cei mai mulți în nordul litoralului. Doar în ultimele două zile au fost descoperite 8 exemplare. Cercetătorii spun că principalele cauze sunt efectele războiului din Ucraina, inclusiv manevrele militare și poluarea, dar și plasele de pescuit ilegale care continuă să pună în pericol aceste mamifere marine. Franța se confruntă cu un val de căldură fără precedent pentru luna iunie. Numai puțin de 35 de departamente sunt sub cod roșu de caniculă, iar în Paris și Bordeaux temperaturile au ajuns la 40-41 de grade Celsius. Autoritățile avertizează că vârful valului de căldură este așteptat astăzi, când ar putea fi stabilit un nou record istoric de temperatură. Alerte de caniculă și risc ridicat de incendii sunt în vigoare și în Italia și Portugalia. Un bărbat de 32 de ani din China a ajuns într-un proces complicat de divorț după ce s-a căsătorit cu o femeie pe care o cunoscuse doar în timpul unui apel video de 5 minute. Acesta susține că a luat decizia sub presiunea familiei. Discuția dintre cei doi a fost extrem de scurtă, iar cele mai multe răspunsuri au fost oferite de pețitorul care a intermediat căsătoria. 24 de persoane au fost trimise în judecată de DIICOT într-un dosar care vizează una dintre cele mai mari rețele ilegale de medicamente din Cluj-Napoca. Ancheta arată că gruparea ar fi vândut peste 8,4 milioane de comprimate, inclusiv substanțe precum codeină, Xanax sau diazepam, obținând profituri de ordinul milioanelor de euro. Două fete de 9 și 11 ani au ajuns la spital după ce s-ar fi electrocutat la un ștrand din Băile Felix în timp ce foloseau o mașinuță electrică. Incidentul s-a produs la ștrandul Apollo. Copilele sunt stabile și conștiente, însă au fost transportate la spital pentru investigații după ce inițial familia a refuzat internarea. În București, șinele de tramvai modernizate de pe Bulevardul Chișinău vor fi folosite temporar ca bandă unică pentru autobuze. Măsura a fost luată deoarece tramvaiele nu pot circula încă pe traseu din cauza lucrărilor nefinalizate la bucla de întoarcere de la terminalul Republica. Statele Unite și Iranul au convenit asupra unei foi de parcurs pentru a ajunge la un acord final în termen de 60 de zile pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu în timpul primei runde de discuții din Elveția. Iranul nu pare deschide strâmtoarea Ormuz până la respectarea armistițiului din Liban. Ploile abundente și temperaturile

dar și specii din zona mediteraneană care până acum nu erau întâlnite la noi. Oamenii spun că nu mai pot deschide geamurile fără plase, altfel intră invitați nepoftiți în casă. Hotelurile și pensiunile din România vor trebui să respecte standarde noi potrivit unui ordin de ministru. Printre condițiile propuse se numără stații de încărcare pentru mașinile electrice, aer condiționat, internet, televizoare smart și o prezență online obligatorie. În plus, proprietarii care își închid afacerea vor fi obligați să returneze banii turiștilor care au plătit în avans. Noile reguli vor înlocui criteriile folosite încă din anii 90. Se încheie coșmarul șoferilor de pe Valea Oltului. Circulația va fi reluată pe ambele sensuri de joi pe viaductul Râu Vadului după finalizarea lucrărilor la rosturile de dilatație. Autoritățile anunță că traficul va reveni la normal pe unul dintre cele mai aglomerate sectoare de pe DN7 după finalizarea verificărilor. 5 tineri cu vârste între 19 și 23 de ani sunt suspectați că au accesat ilegal datele bancare ale actriței Adriana Trandafir. Aceștia ar fi făcut aproape 200 de tranzacții cu un prejudiciu de aproximativ 13.000 de lei. Ar fi cumpărat produse cosmetice, haine și mâncare și și-ar fi plătit curse de ride-sharing. Tinerii au fost reținuți, iar ancheta pentru fraudă informatică este în desfășurare. Două cutremure puternice de 7,2 și 7,5 magnitudine au zguduit Venezuela noaptea trecută la un interval de mai puțin de un minut. Seismele au fost resimțite puternic în capitala Caracas, unde au fost raportate clădiri avariate și mai multe intervenții ale echipelor de salvare. Autoritățile au activat planurile de urgență, în timp ce bilanțul complet al situației este încă așteptat. Job de vis pentru doi suporteri americani. Aceștia sunt plătiți cu $50.000 pentru a urmări toate cele 104 meciuri ale campionatului mondial din acest an dintr-un studio amenajat în centrul Times Square din New York. Unul dintre ei și-a dat demisia și s-a despărțit de iubită pentru a accepta provocarea. Cei doi au fost aleși dintre mii de candidați și vor comenta experiența pe toată durata turneului. România intră în Biblioteca Mondială a Brânzeturilor. 4 sortimente românești au fost incluse într-un index gastronomic internațional. Este vorba despre brânza de burduf, brânza de forezu și 2 produse artizanale dintr-o fermă din Brașov, Capreto și Capriciu. Reușita confirmă interesul tot mai mare pentru producătorii locali la nivel internațional. Vârsta de pensionare crește pentru femei de la 1 iulie. Cele care ies la pensie în a doua jumătate a acestui an vor avea vârsta standard de 62 de ani și 7 luni. Măsura face parte din calendarul prevăzut de noua lege a pensiilor, iar până în 2035, vârsta de pensionare va ajunge la 65 de ani, la fel ca în cazul bărbaților. Salarii de până la 12.000 de lei pe lună sau chiar 15.000 pentru bucătarii, dar lipsesc angajații. Pe litoral, patronii din Horeca spun că găsesc tot mai greu personal pentru sezonul estival. Chiar și pentru posturile de cameristă, unde salariile ajung la 4.500-5.000 de lei pe lună, oferta de muncitori este redusă. Așa că mulți angajatori se bazează deja pe forță de muncă din străinătate.

termal în mai multe zone din Grecia. Autoritățile elene spun că nu există motive de panică, dar recomandă prudența. Dacă aveți drum prin Bulgaria vara aceasta, pregătiți un buget puțin mai mare. De la 1 august, taxele de drum cresc cu aproximativ 30%, iar vinieta

săptămânală 10 euro, iar cea lunară aproximativ 15 euro. Autoritățile bulgare spun că banii vor fi folosiți pentru modernizarea infrastructurii rutiere. Șoferii au încă un motiv să respecte regulile de circulație. De la 1 iulie, odată cu majorarea salariului minim, crește și valoarea punctului de amendă, care va ajunge la aproximativ 216 lei. Asta înseamnă sancțiuni mai mari pentru toate abaterile din trafic. De exemplu, cea mai mică amendă pentru depășirea vitezei legale cu 10 până la 20 de km pe oră va fi de aproximativ 430 de lei. În schimb, șoferii ar putea să nu mai fie sancționați dacă nu au documentele la ei. Un bărbat din Sulina este cercetat penal după ce s-a filmat

deschis un dosar penal pentru rănirea intenționată a animalelor. Retragerea de banii de la bancomat ar putea deveni mult mai simplă. Un proiect de lege prevede ca românii să poată scoate de la ATM-ul oricărei bănci exact suma dorită, nu doar valorile prestabilite, așa cum se întâmplă acum în multe cazuri. Inițiatorii spun că măsura ar oferi mai multă flexibilitate clienților și ar elimina situațiile în care oamenii sunt nevoiți să retragă mai mulți bani decât au nevoie. Tot mai mulți tineri aleg armata în Germania. Cererile de înrolare au crescut cu aproximativ 20% anul acesta după lansarea noului program de serviciu militar voluntar. Autoritățile de la Berlin vor să mărească efectivele armatei și încearcă să atragă tinerii prin salarii mai bune.

0: Can we go thrift shopping?
1: What?

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.